Dos malis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, libera specias peccata nostra, sed vitam ecclesiae tuae, I am quae sic unum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae aegenum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dignerebo, et sin abitur anima mea.